wale tua malitala le ilana faa utanga moli mau faa wau. Te mamati nga mātua o Samoa. Eofolo onofo I maota malawa e whaile whaiva le tāpua inga. Ine ia manuia fi au mga luenga o lea taimi ma le aso. Male fia ngai foi o ila atu I ngā luenga mawhanao ia onga. Ia male tangata iana fufuanga e whatawina le aso. Ia maaloso I fua, whatai lea tua. O le au wai mawhatasi mo lana whanau tautua iana fi au. Yon tatu por klame foi neo le mori o le awa. Ia. Yon tatu whasua foi ma. Ma iso tu fina ngalo. Ia walawa lo tatu wola tautua I lea tua. Ale te ia maltala ele lei tatu talo. Anganga pa I ai. Le anganga le fasoa ili fasoa fa le anganga. Le anganga le mafutaina fa le anganga o utangata tautua iau fi au malfaltanga ile tala le akiliso Yesu le li ito e tu. Fafutaite le loa lofa lo matu mtai. Le soifua moli moli o lo unu o Samoa. A mese so mātu ola ngā lulue o le tangata malana e tiai o fi au ma ngā luenga ma whaiva ma tito I lea taimi ma le aso. Ao nai whanau fwoi ia onga, ta māmati nā mātu e whaile whaiva le tāpuai. Tu I pēle muli pānga ma tāpua ia whaiva ma ngā luenga ina ia e manuia mā e mā lō ma tere pēr sevi ingo le tua. Mātu tu ai tō nūl nei vāngo le aso. Fua fuanga ma pol kalama e whātawina. Le whāsoa atu ma le whāsoa mai ou tangata whātua tua le tala lea ke liso le li o leola. Ai meise le tala le lei ma lautu spa ia I aua fionga whetalai mai. Whātai ua manuia I mātua uma ou tangata ma lau whanau uma le laulangi. Eo I lawa le telo fi tāma whangatai le malanga whaia whesoia ina le telo whāwhi tāoli. Ao lea tua e taitai ala ma taitai malanga e whala lau ala e fo lau ai lau whanau le manuia. O mea u malawa whaaftai tele male tau langa tōng iola ke risoi. Ia tele pea uvi inga e whanga ine le soi fua molo mātu ola tautua. Wha mangalo Samoa, wha mangalo mātu uma a wāo tangata sese. Si tā pea lau whanau le tātou wāna nofuai. E le asa o mātou whaiva ma sese, o wha le tonu, ma le ato o toa. O mātou winga foi mā mionga ua le tusai ma lau sila whanga pa ia. Ta mā ea, o le toto pa io ke risto, o le toto o le whenga inga fau e toi wha fau ai le whenga inga osi. E ia mātou I loa ima mauti noa, o le atua wha mā ngalo e alai loa lofa tu le noa. Wha mā ngalo lo nu, wha mā ngalo mātou uma, I lou toto po ia na whamaringi ine le sā tauro. Ia anga le lei mai, fi soa sani mai. Mātou wha soa I lau upu malitala le lei. Vai vai ma whātau waa I mātou fi soa sani mai lo mātou tua. Se a foi se upu ma se tala mātou te longona ina ile musu musunga lea ngang pa ia. Musu musu mai o mātou loto. Mātou taltala noa ma wha soa. Wha tupu tirina ailo mātou ola ngalu lue I au fi au. O lea tua lava o leo mea uma ma lea lofa tu noa mo lau whanau atoa. O le mātou talo, mā futa maia mō mātou, nei se io o le whavavau lava. Amene. O le lau whaitawina upu mai lea fiong pa iol tātou tua. O le tusi whaitaua o... Fifilia o la mō mailea ili tūse Ioane. Evangelia. A Ioane mata upoe ono. Foi upoe lua sfumale lua ili tūse fumale lima. Ioane Evangelia mata upoe ono. Lua sfumale lua ili tūse fumale lima. Fafunga maia sa mua o te veitawina. Ia le fetalai maia o le tātou.

O le tae au wai lo ai e le motu o tangata e na tutu i le tasi tu o le vai ua le ai se tasi vaa i le mea. Nao lea nao ai o na so. E le iofa tasi foi o Yesu ma o na so o i le vaa. Nao o na so lava nao ai. Au o mai nisi vaa na i tipe riha. E la tane le mea na lato ai ai. Ina ua faftai e le li. Wai lo e le motu o tangata e le ia Yesu. Ele yai foi on so. O noa ile o ina tu foi le va. Ma watu I kapanaumi o sa ili a Yesu. Wai lo o ye ila tu ile tasi tu ole vai. Ona fapea mai le o ina tu ia teia. Rapie. Na e maliu mai ea I nei an fea. O tali atu Yesu ia te ila tu fapea atu. E moni. E moni o te fai atu ia te outou. Ele sa ili mai outou ia tea. A wan oto wa ai mai I failonga, ai pe chai oto wa ai areto, ma oto ma onai. A oto te ngalu lue I me ai pala. A o me ai e tu mau I lola e fawawau, e fo I nati a te oto e lea te leo tangata. A wā wa fale tino mai o ia e lea nganga, lea tua le tamā. Ona fapea mai leo I la ato I atea, sea se mea mātou te faya. Ina ia mātou ngalu lue I ngalu e ngā lea tua. Wa tali atu Yesu wa fape atu ya te ilato. O le neile ngā lue ngā lea tua. Ia au tau fatu o tua ya te ia. Ua awina mai e ia. O le fapea mai leoa. O le ato ya te ia. Se a foise fai longa te faya mātu te va. Ai atu iai. Ma fatu o tua ai ya te oe. Se a se ngā lue ngā te faya. Na ai o mātu ta male mana I le vao. Fapei o na tu sia. Nei avatua ia te ila atou le areto mele langia ai ai. Ona fetalai atu leo Yesu ia te ila atou e moni. E moni o te fai atu ia te outou. E le o mose na avatu ia te outou le na areto mele langi. Pe tai o lou to ma. Na te avatu ia te outou le areto moni mele langi. A wale areto mele atua. O le mea na luifo mele langi lea. Ma umai le ola ili lalo langi. Ona fai mai leo I la ato I ate I alele I e. Au mai I ate I mātou le nā reto. Au wai le au noa. Ua fitalai atu Yesu I ate I la ato. O au nei le a reto le ola. O le sau I ate au. E le la ina lava ia. O le fatu o tua fo I ate au. E le to e fia inu lava ia. Fama nino pea le ngang o le li I. Ma fama la malama na fiong pa ia. Ilona fita lai mai. Ole manatu au tu au filfili e fa au tu ia ia se langona ma se manatu le ne yaso le tato mole maufa le anganga e fapea. Ole areto le ola mai li langi. Ia pole areto le ola na luifo mai li langi. Sa moti fia faisi na tala pupu ili fam talanga ili tatu le soni. Yes, so soni foi ili tatu mtapu nei. Ole areto le ola. Na luifo mele langi. Ole autulea. O Yesu wa o tala le lei. Ole au so foi male pule otu ina eie le lei. Na tu te whātino mo whaile ngā lue ngā moli mau whāwau al whāritanga. A tō ai, ma le motu o tangata, whai mei o e o fia muli muli, ma ua muli muli, e fia wha'a longo longo I awa onga ma saunuanga Yesu. Wa le na ole sā wali I ala e manu ai le whāritanga. Ma I o nisi taimi, ua ngā iatu I ele ele mā pue pue, e whai ma pule laa, Elelei e le whalongo ia onga malaunga aleli. Ia fai mai foli tala. Ua whao ngā waa e whiawhioa iai lealii. A toa monoso e whairo lato whaiva o loto o tangata. E oane mai le tasi tū, I leisi tū. E pei a foi ona whemala ngā ila waa mai kari laia a ngā iti pe riha. I le soni sa whaita wina. Mali fo upo e luas fumale lua le luas fumale faa.